Ratata rarararata trička, ratata dadadarata, potisk, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.